Ana bugün ağlama sen, sen ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən, buna dözməz uca dağlar. Ana bugün ağlama sen, sen ağlasan vətən ağlar. Şəhid oldum, şəhidəm mən,

sona. Azərbaycan vətən sağ ol, mən şəhidən ruhum daşar. Anam sevin, bugün şad ol, yaraşır de mənə bu ad. Azərbaycan vətən sağ ol, mən şəhidəm ruhum daşar. Anam sevin, bugün şad ol, yaraşır de mənə bu ad.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hürmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbər vaxtı, studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegro'da işgüzar səfərdədir. Acara TV.G televiziyasında və eyni adlı portalda Ulu Öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş material yayınlanıb. Azərbaycan və Manqolustan baş prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak etmək üçün Montenegro'da işgüzar səfərdədir. Acarıstan Muxtar Respublikası ərazisində yayımlanan Acara TV.G televiziyası və eyni adlı portal Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar material yayımlayıb. Materialda ümumilli liderin həyat və fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Eyni zamanda yazıda Azərbaycanın Batumidəki baş konsulluğunun təşkilatçılığı ilə Nobel qardaşları Batumi Texnoloji Muzeyində Azərbaycanın ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünə həsr olunmuş tədbir barədə məlumat yer alıb. Türkiyədə Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusunun iştirakı ilə keçirilən EFES 2026 çoxmillətli birgə müştərək təlimi uğurla davam edir. Təlimin növbəti mərhələsinin planına uyğun olaraq Azərbaycan, Türkiyə, Albaniya, Nigeriya və Rumuniya nümayəndələri mağara, sığınacaq və tunellərdə axtarış, eləcə də dağçılıq hazırlığı üzrə məşqlər keçiblər. Qeyd edək ki, real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış təlimdə hərbçilərimiz tapşırıqların icrası zamanı yüksək təcrübə nümayiş etdiriblər. Azərbaycan və Monqolustan baş prokurorluqları arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Bunu baş prokuror Kamran Əliyev Aviasiya Akademiyasında tələbələrlə görüşdə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan baş prokurorluğu gündən günə əməkdaşlıqlarını genişləndirir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş qərargahında miqrasiya dövründə təhlükəsiz, inklüziv və davamlı şəhərlərin formalaşdırılması WUF 13-ə hazırlıq mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbir 2-ci Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumu çərçivəsində Bakıda təşkil olunacaq Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasına diqqəti çəkmək məqsədi ilə baş tutub. Bu tədbir

forum çərçivəsində BMT baş qərargahında nəzərdə tutulan 18 yüksək səviyyəli əlavə tədbirdən biri kimi müəyyənləşdirilib. Ukrayna qarşıdan gələn Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyasında post-münaqişə dövrünün bərpası sayəsində Azərbaycanla təcrübə mübadiləsində maraqlıdır. Bunu Leipzig'də keçirilən Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun sammiti çərçivəsində təşkil olunan mətbuat konfransında Ukraynanın bərpa üzrə baş nazirinin müavini, icmaların və ərazilərin inkişafı naziri Aleksey Kuleba bildirib. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Gürcüstan Müdafiə Nazirliyi arasında 2026-cı il üçün ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən Bakı şəhərində hər iki ölkənin kiber təhlükəsizliyi üzrə hərbi mütəxəssislərinin işçi görüşü keçirilib. Azərbaycan ordusunun baş qərargahında keçirilən görüşdə hər iki ölkənin hərbi qurumları arasında informasiya təhlükəsizliyi və kiber təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədədqızı idi.

0: Azerbaycan'ın sesi efirdedir.
1: Bu 13. Bakı, dayanıklı şehirler, inovatif müzakerelerin ünvanı. ...2026 yıl 17-22 May tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonu'nda Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası geçirilecek. Forumun mevzusu herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleridir. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketi'nin mezmun ve medya ilaqələr üzrə baş menedjeri Eldar Resulov.
2: Ümumdünya Şehir Salma Forumu'nun 13. sesyası Herkes üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi'də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

Təqvimin səhifəsində 8 may tarixi. ...1883-cü ilin 8 may tarixi. Həmin gün Bakı-Tiflis-Batum dəmir yol xətti fəaliyyətə başlayıb. İnşası 3 il davam edən bu magistral, Bakı neftinin Qara dəniz vasitəsilə Avropaya çıxışını, Azərbaycanın Rusiya imperiyası və Avropanın bazarları ilə sıx iqtisadi əlaqələrini təmin etdi. Həmin dövrdə qatarlar Bakıdan Tiflisə 550 kilometrlik yolu 18-20 saatda qət eləyirdilər. 8 may bütün dünyada beynəlxalq talasimiya günüdür. Valideynlərdən uşağa gen vasitəsilə keçən ağır irsi qan xəstəliyi olan talasimiya xroniki anemiya ilə xarakterizə olunur. Talasimiyada hemoqlobin istehsalı zamanı qırmızı qan hüceyrəsində zülal çatışmazlığı yaranır. 8 may 1992-ci ildə Şuşa işğal edilib. 1992-ci il mayın 8-də gecə top atəşlərindən bir neçə saat sonra Erməni-Rus silahlı birləşmələri tərəfindən Qarabağın mərkəzi Şuşa şəhərinə hücum olundu. Şəhərin müdafiə planının olmaması və istifadə edən ermənilər Rusiya ordusunun köməyi ilə Şuşanı işğal etdilər. Ancaq bugün Şuşa azaddır. 2020-ci ilin 8 noyabr tarixi şanlı qələbəmizin şərəfli bir günü kimi yaddaşlara həqiq olundu. Bugün artıq Şuşaya böyük qayıdış başlayıb. Təbiət xarı bülbüllü növrağı ilə öz doğma sakinlərinə qucaq açıb.

8 May 1919 ildə bestekar, pedagog Sultan Hacıbəyev doğulub. O, Üzeyir Hacıbəylinin qardaşı oğludur. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim, Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında bədii rəhbər, Dövlət Konservatoriyasının rektoru, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi olub. 1945-ci ildə Türkmenistan Opera və Balet Teatrı Sultan Hacıbəyeva Kəminə və Qazı operasını yazmağı sifariş edir. Həmin əsərin simfonik parçası olan Kervan Şur muğamı üzərində bəstələnib. 1950-ci illərin ən məşhur əsərlərindən biri də onun simfonik orkestr üçün yazılmış uvertürasıdır. Azərbaycan polkovniki Milli Qəhrəman İlqar Mirzəyev 8 May 1973-cü ildə dünyaya gəlib. Azərbaycan mayoru Milli Qəhrəman Şahlar Şükürov 1990-cı ilin bu günündə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Agarunov 8 May 1992-ci ildə şəhid olub.

Bugün artık Azerbaycan reallıqlarını ortaya koyup, öz doğma el obasında abadlığı quruculuq işlerine başlanılır. İşğaldan azad edilen Şuşamızda büyük işler devam edir. Şuşa şəhərinin baş planı əsasında reallaşır. Şuşa şəhərinin baş planı hazırlanarken onun tarixi əzəmətinin qorunması əsas götürülüb. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında həyata keçirilən bütün layihələr tarixlə müasirliyin vəhdəti üzərində qurulur. Görülən işlər Şuşanın dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəyini əminlik yaradır. Təqdim olunan baş planda Şuşada yaşayış binalarının inşa edilməsi, şəhər mərkəzinin yeni tikiləcək və qorunub saxlanılacaq tarixi binalar, abidələrin yerləri də öz əksini tapıb. Prezident İlham Əliyevin müharibədən sonra Şuşaya ilk səfərində göstəriş vermişdi ki, Vaqifin məqbərəsi bərpa edilsin. Artıq buna nail olunub. Məqbərə Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa olundu və orada Vaqif Poeziya günləri keçirildi. Daha sonra Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Festivalı xalqımız və dünya ictimaiyyəti tərəfindən böyük coşqu ilə izləndi. Bəli, Şuşanın bərpası istiqamətində kifayət qədər işlər görülüb. İlk növbədə yol çəkildi, Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa edildi, yəni Şuşanı elektriklə təmin etmək başlıca vəzifələrdən biri idi. Düşmən Şuşanı tərk edərkən bütün su xətlərini patlatmışdı. Şuşaya suyun verilməsini də biz bərpa etdik. İndi iki mənbədən Şuşaya su gəlir. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, ermənilər 17 bulağın 17-sini də qurutmuşdular. Əgər bu erməni şəhəri idisə, nə üçün siz bu bulaqları qurudurdunuz? Bu, bir Azərbaycan həqiqətidir. Azad Şuşanın azad gələcəyini qururuq. Qısa bir zamanda reallaşan işlər torpağa məhəbbətdən qaynaqlanır. Ermənilər tərəfindən gülləvaran edilmiş Natəvanın, Üzeyir Hacıbeylinin, Bülbülün büstləri artıq öz isti nəfəsi torpağındadır. Şuşa şəhəri xalqımız üçün son dərəcə əziz, müqəddəs bir məkandır və bu şəhərə olan sevgi, bağlılıq hər bir Azərbaycanlının mənəvi varlığının ayrılmaz parçasıdır. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında İgid əskər və zabitlərimiz 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşanı işğaldan azad etməklə vətən müharibəsini tarixi qələbə ilə başa vurdular. Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il may ayının 8-də imzaladığı sərəncam ilə Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Bu sərəncam Şuşa şəhərinin əvvəlki statusunun bərpası, tarixən malik olduğu şöhrətinin özünə qaytarılması, xalqımızın çox əsrlik zəngin mədəniyyətinin, memarlıq və şəhər salma sənətinin dünyada tanıdılmasına xidmət edir. Heç şübhəsiz dövlətimizin başçısı tərəfindən 2022-ci ilin Şuşa ili elan olunması barədə sərəncamın imzalanması da eyni məqsədlərə xidmət edən növbəti tarixi qərardır. Bu qərarların hər biri bundan sonra da həm Şuşamızın, həm də bütünlüklə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına misilsiz töhfələr verəcək. Bugün Xarı Bülbül azaddır. Onun ləçəklərinə toxunan doğma əllərin hərarəti heç vaxt soymayacaq. Çünki o bu nəvazişin, bu sığalın uzun illər həsrətini çəkdi. Dözdü, gözlədi, səbr etdi. Bugün o yad üzləri görməsin deyə daha qışı, qarı arzulamır. Səbirsizliklə baharı, yazı gözləyir. Doğma yamacını, doğma üzləri, isti nəfəsləri görməyə tələsir. Əziz Xarı Bülbül, möhtəşəm Cıdır düzü, azad Şuşam, azad vətənində hoş gördük səni.

Canım Şuşa, güzel Şuşa, Şuşa, bir de senin

0: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yubiley ili münasibətilə qurumun 85 illik fəaliyyətinin hansısa dövründə əməyi, işi və yaradıcılığı olan insanlara öz efir qapılarını açmağa davam edir. Bugünkü qonağımız ötən ilə qədər bizimlə birgə çalışan Beynəlxalq Radionun Fars şöbəsinin diktoru Əfsanə Lahrudidir. Əfsanə xanım övladlarının təhsili və gələcək arzuları ilə bağlı bir də yaxındır ki, ailəsi ilə birlikdə Amerikaya köçüb. Məhz bu məqsədlə işindən illərdir doğma bildiyi radiodan ayrılmaq məcburiyyətində qalır. Nə yaxşı ki, uzaq məsafə illərdir davam edən səmimi münasibətimizi qıra bilməyib. Texnologiyanın müasir imkanları səsimizi bir-birimizə çatdırmağa kömək edir. Elə bu gündə bu imkandan istifadə edərək, qonağımızın salamlarını və radio ilə bağlı xatirələrini sizə çatdırırıq.
1: Beynəlxalq Radionun dinləyicilərini salamlayıram, xoş gördük. Bu görüşümüz Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyinə təsadüf etdiyi üçün bu münasibətlə radionun bütün dəyərli əməkdaşlarını təbrik edirəm, onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Əslində, bu təbrikdən dinləyicilərə də pay düşürüm, onlara da maraqlı verilişlərdən bəhrələnməyi arzu edirəm. Mənim Beynəlxalq Radio ilə tanışlığım 1993-cü ilə təsadüf edir. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirdikdən sonra radioda işə başladım. Əvvəlcə buraxılış redaktoru, sonra aparıcı diktor vəzifəsində işləməyə başladım. Ümumiyyətlə, radio marağım mənim məktəb illərindən oyanmışdı. Mənim atam rəhmətlik Əmir Əli Lahrudi radionun sadiq dinləyicilərindən idi. Bizim evimizdə həmişə radio dinlənilirdi, eşidilirdi. O özü əslən Güney Azərbaycanlıdan idi və İranda baş verən 21 Azər hərəkatının iştirakçılarından olmuşdu. Ona görə də həmişə həm Azərbaycan və həm Fars dilində verilişləri qulaq asardı. Və sözsüz ki, bu mənə də öz təsirini göstərmişdi. Bir faktı da qeyd edim ki, əslində mənim radioya gəlməmə birbaşa təsiri olan bir insan da olub, Tamara xanım Əliyeva. Onun adını qeyd etməyə bilmərəm. Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan idi. Təsəvvür eləyin ki, onunla təsadüfi tanışlıq mənim birbaşa radio gəlməyimə körpü oldu. Beləliklə, mən radioda işə başladım və burada fəaliyyət göstərən möhtəşəm insanlarla, mütəxəssislərlə, sözün əsl mənasında işini bilən insanlarla tanış oldum. O cümlədən işlədiyim Fars dilində verilişlər redaksiyasının şöbə müdiri Yaşar Xəlilovla və deyə bilərəm ki, mən ondan çox şey öyrəndim. Bütövlükdə radio mənim üçün bir məktəb, bir təcrübə ocağı oldu və əgər desəm ki, mənim ikinci evimə çevrildi, səhv etmərəm. Radioda çox maraqlı iş mühiti mövcud idi və bizə həvəsli işləməyə sövq edildi. Xoş xatirələrimdən birini yada salmaq istəyirəm. 44 günlük müharibənin xronikasını hazırlayırdıq il dönüm ərəfəsində. Hər gün xronika efirə getməli idi. Xronikanı hazırladıq, mətnini də mən oxudum və çox həvəslə də oxudum. Sonra hər gün verişi hazırlayanda o xronikaya qulaq asanda özümə də belə qəribə gəlirdi ki, nə qədər böyük, möhtəşəm bir hadisənin şahidi olmuşuq biz və o günlər doğrudan da həqiqətən yaddaşımıza əbədi həkk olub. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, hansı təhsil ocağında oxumağımızdan asılı olmayaraq, radioda işləyən hər bir əməkdaş üçün bir məktəb, bir təcrübə ocaqdır.

0: Verilişlər redaksiyasında əsasən ictimai, siyasi, ədəbi, bədii verilişlər yayınlanır, tarixi mövzulara da toxunulurdu. Həmçinin musiqi verilişlərə də böyük yer ayrılırdı. Və qeyd edim ki, bu verilişlər dinləyicilər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanırdı. Hətta İranlı dinləyicilərimizdən məhəbbət dolu məktublar da alırdı. O dövrdə məktublar əsasında hazırlanan bir musiqili verilişimiz var idi ki, bu veriliş də mənim təqdimatımda efirə verilirdi. Doğrudur, məktublar illər əvvəl gəlirdi, çünki o zaman nə internet var idi, nə sosial şəbəkələr və buna görə də əsas əlaqə vasitəsi telefon və məktub idi. Dinləyicilərdən redaksiyamıza zənglər də olurdu. Əslində, məktub almaq, oxumaq və o xoş sözlərlə təsirlənmək bir başqa ləzzət verirdi insana. Hətta yadımda da iş fəaliyyətimin ilk illəri idi. İranlı dinləyicilərdən biri Bakıya səfər edib redaksiyamızın qonağı olmuşdu. Redaksiyanın şöbə müdiri Yaşar Xəlilov o zaman dinləyicidən fars dilində müsahibə aldı, gözəl bir veriliş alındı, efirə verildi və çox xoş anlar yaşandı. Təsəvvür edin, dinləyici radiodan səsini eşitdi, adamlar da canlı görüşüb, ünsiyyət yaratdı, biz də öz növbəmizdə məktublardan tanıdığımız insanla yaxından tanış olduq. Daha sonralar artıq informasiya və əlaqə vasitələri çoxaldığı üçün artıq məktubların sayı azalmağa başladı və biz fəaliyyətimizi daha fərqli, yeni mərhələyə yönəltməli olduq. Mən bir ildən artıqdır ki, ailə vəziyyətimlə bağlı Amerikaya köçmüşəm. Deyə bilərəm ki, sevimli işimdən, doğma kolisindən ayrılmaq mənim üçün abudə də asan olmalı. Amma necə deyərlər, hər bir işdə bir hikmət var, həyat davam edir. Yeni şərait, yeni insanlar, yeni tanışlıqlar insanı həyatına dəyəm qatır. İnternet və sosial şəbəkələr də öz növbəsində vətən və əlaqənin kəsilməməsinə kömək eləyir.
1: Əfsanə xanım, uzaq Amerikadan, okeanın o tərəfindən beynəlxalq radionun səsinə səs verdiyiniz üçün çox sağ olun. Vətəndən uzaqda yeni həyatın tələbləri nə qədər maraqlı, cəlbedici olsa da, geridə yaşanan illərin və vətənin niskili bilirik ki, hər zaman qəlbinizdədir. Bir xahişimiz olacaq. İstərdik təbrik və xoş sözlərinizi bir də fars dilində eşidək. Axı məhz sizi dinləyici auditoriyası fars dilində təqdim etdiyiniz verilişlərlə tanıyıb, sevib.
0: Şənəvəndiqan ərcüməndə Radio Baku, münasibət 85-min salgərdə Radio Gebeynörbələli Azərbaycan, həmmi karməndan, həmçinin şənəvəndiqan Radio Baku ra təbrik edəyəm. Umidvaram, bərnaməhəyə ma mərid pəsənd şənəvəndiqan qərar bəgirəd. تماس ها دائمان ادامه بیابد، کیفیت برنامه ها روز به روز بهتر شود و تماس های ما روز به روز گسترده تر گردد. آرزو دارم فعالیت رادیوی بین الملل آذربایجان 100 سال دیگه و بیشتر باشد و نسل اندر نسل ادامه پیدا کند. آرزومندم صدای رادیوی بین الملل آذربایجان همیشه شنیده شود و برنامه های مورد علاقه شنوندگان پخش گردد. عیدتان مبارک. همیشه شاد و پیوسته خرم باشید.
1: Zamanla addımlayanlar, qonağımız var layihəmizin növbəti buraxılışlarında radio-televiziya tariximizin bələdçiləri bizimlə hansı xatirələri bölüşəcəklər? Sağlıq olsun, görüşərik. Müəllif Günəş Rəcəb qızı, rejissor Səidə Salih qızı, mətni oxudu Hüseyin Ağa Aslanov.

0: Qələbənin zəfər zirvəsi. Azad, abad Qarabağ. Böyük qayıdış.
1: Böyük qayıdış.

0: Gayrışın zirvesi, yeni hedefler sistemi. 2020 yılın payızında elde olunan tarixi qələbədən sonra Azərbaycan qarşısında duran ən böyük vəzifə azad edilən torpaqlara həyatın qaytarılması oldu. Proses təsadüfi deyildi. Proqram birbaşa dövlət başçısının nəzarəti ilə sistemli və planlı şəkildə həyata keçirilməyə başlandı. Ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən müəyyən edilən böyük qayıdış strategiyası bugün artıq real nəticələrlə göz önündədir. Kimi 21-ci il 16 noyabr tarixində təsdiqlənən Böyük Qayıdışa dair birinci dövlət proqramı bu prosesin hüquqi və strateji əsasını formalaşdırdı. Proqramın 2022-2026-cı illərə əhatə etməsi bir daha təsdiq edir ki, quruculuq və bərpa prosesi uzun müddətli inkişaf modelinin əsas göstəricisidir. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait də bu yanaşmanın miqyasını açıq aydın göstərir. 2021-ci ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına 2,2 milyard manat, 2022-ci ildə isə 2,6 milyard manatdan artıq vəsait yönəldildi.
1: Böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bir neçə şəhərdə artıq inşaat işləri geniş vüsət almışdır. İlk növbədə Şuşa, eyni zamanda Ağdam, Füzuli,

Zəngilan, Laçın şəhərlərində geniş quruculuq işləri gedir. Xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları inşa edilir. Bununla bərabər ondan çox kəndin baş planı təsdiqləndi və bir neçə kəndin təməlini mən şəxsən qoymuşam. Bütövlükdə deməliyəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərimizin və qəsəbələrimizin baş planları hazırlandı, təsdiqləndi və bütün işlər baş planlar əsasında gedəcək.

Bəli, prezident İlham Əliyevin çıxışlarında ən çox vurgulanan məqamlardan biri məhz budur ki, azad olan ərazilər yenidən qurulur və azad, firavan Qarabağ artıq gələcəyin standartları ilə formalaşdırılır. Bu yanaşma özünü ilk olaraq infrastruktur layihələrinə göstərir. 2021-ci il oktyabrında istifadəyə verilən Füzuli Beynəlxalq Havalimanı cəmi 8 ay ərzində inşa olunaraq regionun beynəlxalq nəqliyyat qapısına çevrildi. Ardınca 2022-ci ildə Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı istifadəyə verildi. Bu havalimanları yalnız nəqliyyat infrastrukturu deyil, həm də bölgənin iqtisadi potensialının göstəricisidir. Yolların çəkilişi də eyni sürətlə həyata keçirilməkdədir. Zəfər yolu kimi strateji magistralların qısa müddətdə istifadəyə verilməsi Qarabağ daxilində əlaqələri bərpa etməklə yanaşı, bölgəni ölkənin ümumi nəqliyyat sisteminə inteqrasiya etməkdədir.

0: 2022 ilin 27 may tarixində Ağalı kəndinə ilk köçün həyata keçirilməsi Böyük Aydışın rəsmi başlanğıcı kimi tarixə düşdü. Bu, uzun illərdən sonra doğma yurda atılan ilk addım idi. Ardınca 2023-cü dən etibarən Laçın şəhəri və Füzuli şəhərində məskunlaşma prosesi başladı. Bu qaydış təkcə statistik göstərici deyil, dövlətin verdiyi sözün yerinə yetirilməsinin canlı sübutudur. Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin 17 oktyabr tarixində Füzulidə sakinlərlə görüşü zamanı açıq şəkildə bəyan etdi ki, 2026-cı ilin sonuna qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzura azı 140 min insanın yaşaması planlaşdırılır. Bu rəqəm sadəcə hədəf deyil, artıq başlanılan prosesin məntiqi davamıdır. Çünki bugün həmin ərazilərdə yalnız evlər tikilmir, məktəblər, xəstəxanalar, inzibati binalar, sosial obyektlər paralel şəkildə qurulur. Enerji təminatı istiqamətində atılan addımlar da bu qaydışın dayanıqlı olmasına xidmət edir. Qarabağın yaşıl enerji zonası elan olunması, su elektrik stansiyalarının bərpası, yeni yarım stansiyaların qurulması onu göstərir ki, burada qurulan həyat uzunmüddətli və müasir əsaslara sökənir. Bütün bu proseslərin uğurlu nəticələri bir daha təsdiq edir ki, proqram birbaşa dövlət başçısının diqqəti və qayğısı əsasında reallaşdırılır.
1: 2020-ci ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun Ermənistan işğalından azad olunmasından sonra Azərbaycan bu ərazilərdə geniş miqyaslı yenidən qurma işləri aparır. Azərbaycan Ermənistan tərəfindən tamamilə dağıdılmış böyük ərazilərə həyatı yenidən qaytarır. Biz sıfırdan 9 yeni şəhər və birinci mərhələdə 300-dən çox kənd və qəsəbə qururuq. Bu milli hökumət tərəfindən post-münaqişə dövründə öz maliyyə resursları hesabına həyata keçirilən nadir və misli görünməmiş bir yenidən qurma modelidir. Keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına dönüşü üçün böyük qayıdış proqramının icrasına başlamış.
0: Bəli, Prezident İlham Əliyev mütəmadi olaraq Qarabağa səfərlər edir, açılış və təməl qoyma mərasimlərində iştirak edir. Görülən işləri birbaşa yerində qiymətləndirir.

Azərbaycan muğam sənətinin zəngin xəzinəsində elə ifalar var ki, onlar muğam sənətinin bütöv bir ruh halı, tarixi yaddaşıdır. Muğamdan yaranan, insan ruhuna diktə edən səslərdən biri də görkəmli xanəndə Mürşüd Məmmədova məxsusdur. Onun həyat yolu sadə bir kənddən başlayıb, milli musiqimizin zirvələrinə qədər uzanan bir sənət yoludur.

Mürşid Məmmədov 1929-cu il avqustun 21-də Ağdam rayonunun Muradbəyli kəndində dünyaya göz açıb. Qarabağ torpağı yeni bir sənətkar yetişdirirdi. Mürşid uşaq yaşlarından muğamın sehrinə düşmüşdü. Qarabağ cəmaatı daim qonaqpərvər idi. Balaca Mürşid də bu mədəniyyətin şahidi idi. Qonşuluqda yaşayan böyük sənətkar Əhməd Ağdamskinin evində toplaşan xanəndələri dinləmək onun üçün məktəb idi. O, eşitdiyi muğamları zümzümə eləyərdi. Həmin zümzümələr toxum kimi Mürşidin zehninə, daxili aləminə səpilərdi. Bu toxumlar da daxilində böyüyüb muğam boyda eşqə çevrilərdi. Mürşid Məmmədovun kiçik yaşlarında ifa elədiyi Qarabağ şikəstəsi isə onun istedadının təsdiqi idi. Mürşid Məmmədovun ifası ustad sənətkarların özünü də heyrətə gətirdi. Deyilənə görə, Əhməd Ağdamski bu səsi eşidərkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Gənc istedadı bağrına basaraq onun gələcəyinə inamını ifadə eləmişdi. ...1941-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Şəkiyə köçməsi gənc Mürşidin həyatında yeni bir mərhələ açdı. Burada o, Şəkinin tanınan xanəndələrindən olan Yunis Qarabağlı ilə tanış olur. Yunis Qarabağlı gənc ifaçının səsindəki potensialı, Qarabağ ruhunu dərhal hiss edir və ona sənət yolunda ilk ciddi tövsiyələrini verir. Bu illər ərzində Mürşid artıq səhnələrə çıxır, konsertlərdə iştirak edir və öz dinləyici auditoriyasını formalaşdırmağa başlayır. 1950-ci illərdə isə onun taleyində həlledici rol oynayan Azərbaycanın böyük sənətkarı, muğam aləminin ustadı Seyid Şuşinski ilə görüşür. Seyid Şuşinskinin diqqətini çəkən Mürşid Məmmədov sonradan Ağdamda açılan muğam sinifinə qəbul olunur və ustadın birbaşa tələbəsinə çevrilir. Bu, artıq sənət yolunda peşəkar mərhələnin başlanğıcı idi.

Mürşid Məmmədov müəllimi Seyid Şuşinskidən muğamın inceliklerini dərindən öyrənir, onun ən ləyaqətli tələbələrindən biri kimi tanınır. Ustad isə bu istedadı yüksək qiymətləndirərək öz müəllimi Cabbar Qaryağdıoğludan yadigar qalan qızıl qafalı tələbəsi Mürşid Məmmədova hədiyə edir. Bu hədiyə sənətin davamlılığının ustaddan şagirdə əmanət ənənəsinin rəmzi idi. 1955-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında keçirilən möhtəşəm konsert Mürşid Məmmədovun həyatında dönüş nöqtəsinə çevrilən hadisələrdən biri idi. Görkəmli tarzən Əhməd Bakıxanovun rəhbərliyi etdiyi ansamblın müşahidi ilə ifa etdiyi Qarabağ şikəstəsi onu böyük səhnəyə çıxardı. Münsiflər heyətinin yüksək qiymətləndirməsi nəticəsində Mürşid Məmmədov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına dəvət olundu.

1956-1957-ci illərdə Bakıda onun ifasında Qatar, Rast, Seygah Zabul, Bayatı Şiraz, Mənsuriyə kimi muğamlar lentə alındı. Bu ifalar bu gündə öz dəyərini qoruyur, milli musiqimizin inciləri kimi yaşayır.

Ömrünün 30 ildən çoxunu muğam sənətinə həsr edən Mürşid Məmmədovun ifa etdiyi muğamlar bugün Azərbaycan Respublikasının Qızıl Fondunda saxlanılır. Həmçinin UNESCO-nun dəstəyi ilə yaradılan Qarabağ Xanəndələri albumunda öz layiqli yerini tutur. Mürşid Məmmədovun sənət yolu bir daha sübut edir ki, həqiqi istedad zamanın sınağından keçir, yaddaşlarda yaşayır və gələcək nəsillərə örnək olur. Onun səsi bugün də muğamın dərin qatlarından gələn bir nida kimi eşidilir. Saf, səmimi və

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: İndi onun adı dünyanın ən ağıllı şəhərləri sırasında çəkilir. Ekspertlər hesab edirlər ki, burada qurulan sistemlər hətta Londonda mövcud olan şəhər layihəsindən daha ağıllıdır. Yol xəritəsi bu dəfə Şuşanın ağıllı şəhərinə bələdçilik edir.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Ötən il keçirilən 3-cü Milli Şəhər Salma Forumunda Britaniyalı ekspert Marcelina Zelinska çıxışında bildirib ki, Şuşada dünyanın ən ağıllı şəhəri salınıb. Deyərdi ki, bu Avropada salınan ən ağıllı şəhərlərdən birincisidir deyə o müzakirədə bildirib. 2020-ci ilin 8 noyabr tarixində Şuşa Ermənistanın işğalından azad edildi. Həmin gün Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşa sən azadsan tarixi müjdəsi xalqımıza qələbə sevinci yaşatdı.
2: Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa Azərbaycandır.
0: Dirçəliş ünvanına böyük qayıdış, tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq və sülhün sədası oldu. Çünki Şuşanın azad edilməsi həm də mənəvi yüksəlişin və milli yaddaşın bərpası idi.

0: işğaldan azad olunan bu qədim mədəniyyət mərkəzi qısa müddətdə bərpa edildi. Şəhər yenidən qurma və dirçəliş dövrünə qədəm qoydu. Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 7 may tarixli sərəncamı ilə Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edildi. Bu qərar şəhərin tarixi, mədəni və mənəvi simasına böyük dönüşüydü. Qarabağ İSİ-nin Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, Beynəlxalq Münasibətlər üzrə professor, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədovun bu barədə dedikləri.
1: Şuşada aparılan bütün bərpa quruculuq işləri hər biri Şuşanın əsl tarixi simasının bərpasına yönəldilmişdir. 2024-cü ildə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada 3-cü yaşayış kompleksinin təməl qoyma mərasimində iştirak etdilər. Həmin gün Şuşada Şirin Su Hamamının və Mamayı Məscidinin bərpadan sonra açılışı da oldu. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban xanım Əliyeva Şuşada birinci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak etdilər. Artıq şəhərə köçmüş ilk sakinlərlə görüşdülər. Eyni zamanda Şuşa rayonunun Tuşlu qəsəbəsinin təməli cənab prezidentin iştirakı ilə qoyuldu. Artıq Şuşanın sürətlə bərpa olunduğunu görürük. Yeni-yeni açılışlar olur və bir sıra qədim tarixi binalar

0: berpa olunur. Bir sıra yeni yaşayış kompleksler salınır.
1: Muasir şehir salma. En yeni dövrün tarihi mekanı. Azad Abad Medeniyet Beşiğine gelen konaklara Şuşa kartını elde etmeyi tövsiye edilir. Bu kart herkese ictimai nəqliyyatdan istifadə etməklə yanaşı, muzey və istirahət obyektlərinə rahat getmək imkanı yaradır. Şəhərdə piyada gəzmək istəyənlər üçün 15 dəqiqəlik şəhər gəzintisi imkanı yaradılıb. Bu da qədim diyara təşrif buyuranlara unudulmaz anlar yaşadır. Burada ictimai nəqliyyat demək olar ki, tamamilə elektrik enerjisi ilə işləyir. Ağıllı mobillik, ağıllı yaşayış mühiti və digər göstəricilər müasir. Siz Şəhər Salman layihəsi əsasında həyata keçirilir.
2: Müasir şəhərlər.
1: Xurşud Banu Natəvanın, Bülbülün, Üzeyir Hacıbəylinin güllələnən büstləri əvvəlki yerlərinə qaytarılıb. Şəhərdə yeni yaşayış kompleksləri, məktəblər, səhiyyə ocaqları, müasir hotellər və turizm obyektləri fəaliyyət göstərir. Şəhərin küçələrində eşidilən musiqi səsləri poeziyanın nəfəsini hiss etdirir. Bütün bunlar həyata keçirilən quruculuq və bərpa işlərinin bariz nümunəsidir.
0: Cənab Prezident İlham Əliyev və Birinci Xanım Mehriban Əliyeva 2025-ci il martın 27-sində Şuşada tarixi Çöl Qala məscidinin və bulağının bərpadan sonra açılışında iştirak etdilər, Qarabağ küçəsində oldular və Şuşa müalicə sağlamlıq mərkəzində və həmçinin yeni Şuşa məscidində aparılan tikinti işləri ilə də tanış oldular. Şuşada aparılan geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri ilə beynəlxalq ictimaiyyəti daha yaxından tanış olması, həmçinin Azərbaycanın mədəniyyətini dünyaya çatdırılması da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
2: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
1: Avropada ağıllı şəhər 6 əsas meyar üzrə qiymətləndirilir. Şuşada salınan ağıllı şəhər layihəsində bu meyarların hər biri tətbiq edilib. Quraşdırılan ən son model texnologiyalar bu şəhərin heyrətamiz təbiətinin keşiyindədir. Ən yaxşı yaşıl şəhər statusunu qazanan Şuşada yeraltı tullantılar toplama sistemində cəmləşdirilib. Ağıllı şəhər meyarlarına uyğun olaraq tullantılar yenidən emala göndərilir. Düşmən şəhəri tərk edərkən Şuşanın içməli su magistral kəmərlərini bərbat hala salsalar da, böyük qayıdış proqramı əsasında artıq bu istiqamətdə də əsaslı işlər həyata keçirilib. 2020-ci ilin noyabrın 25-də Şuşa şəhərinə suyun verilməsi tamamilə bərpa edilib. Su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sisteminin yenidən qurulması üzrə inkişaf proqramı 2040-cı ilə qədər həyata keçiriləcək.
2: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
1: Xan qızı bulağı,

0: Yeni infrastruktur ağıllı su sistemi əsasında idarə olunur. Tarixi məkanın turizm imkanları. Ağıllı şəhər konsepsiyasında turizm potensialı da nəzərə alınıb. İnkişaf xəritəsində məlumat verici lövhələr diqqət çəkir. Turizm xidmətləri ilə bağlı quraşdırılan mobil tətbiqlər hər kəsin ixtiyarındadır. Tarixi abidələr, keçmiş münaqişənin izləri haqqında məlumat verən robot bələdçilər qonaqlarla canlı ünsiyyət qurur. İntellektual nəqliyyat sistemində də bütün rahatlıqlar nəzərə alınıb. Şuşada ekoloji təmiz turizm məkanının yaradılması bura üz tutanlar üçün gözəl fürsətdir. Göz oxşayan ağıllı şəhər. Hər qarışında tarixi keçmişimizin sədası eşidilir. Bura həm də sağlamlıq mənbəyidir. Onun dəyərini ancaq gələrək, görərək və tanıyaraq bilmək olar. Bugün zəfər, qələbə əzmi ilə azadlığına qovuşan, qovuşaraq ucalan qədim Şuşamızın adı dünyanın əlçatmaz şəhərləri sırasında çəkilir. Adın uca, alnın açıq, azadlığın əbədi olsun, əziz Şuşa.
1: Xoşbəxt nəsillik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq, fəxr edirik ki, öz haqqımızı bərpa etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacaq.
0: Yol xəritəsini dinlədiniz. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Səidə Əliyeva.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən də can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyim, mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Ülfət Rəhimdir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegroda işgüzar səfərdədir. Milli Məclisə Aralıq Dəniz Parlament Assambleyasında müşahidəçi statusu verilib. VUFON üçün təşkili ilə əlaqədar yaradılmış təşkilat komitəsinin iclası keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Montenegro, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülhü hər iki ölkənin siyasi qələbəsi kimi qiymətləndirir. Bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasına üzv və tərəfdaş ölkələrin parlament sədrlərinin birinci samiti çərçivəsində Montenegro parlamentinin sədri Andrija Mandic ilə görüşündə qeyd olunub. Görüş zamanı Milli Məclisin sədri Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi barədə də qarşı tərəfi məlumatlandırıb. Azərbaycan Milli Məclisinə Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasında müşahidəçi statusu verilib. Bununla bağlı Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının üzv və tərəfdaş olan parlamentlərin sədrlərinin mayın 7-sində keçirilən birinci samiti çərçivəsində mərasim təşkil olunub. Samitdə çıxış edən spiker Sahibə Qafarova Milli Məclisə təşkilatda müşahidəçi statusunu verilməsi ilə bağlı qərara görə təşəkkür edib və onu yüksək qiymətləndirib. Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası və Finlandiya Respublikası Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin növbəti raundu keçirilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirinin müavini Fariz Rzayev, Finlandiya nümayəndə heyətinə isə bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin Avroatlantik Departamentinin baş direktoru Sari Rautiuk rəhbərlik ediblər. Məsləhətləşmələr zamanı iki ölkə arasında siyasi sahədə əlaqələr müzakirə olunub, davamlı dialoqun saxlanılması üçün qarşılıqlı səfərlərin və beynəlxalq tədbirlərin çərçivəsində görüşlərin əhəmiyyəti vurğulanıb. Maliyyə Naziri Sahil Babayev Azərbaycanda səfərdə olan İslam İnkişaf Bankı qrupunun sədri Məhəmməd Əl-Cəsirinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın cari vəziyyəti, mövcud layihələrin icra vəziyyəti və gələcək əməkdaşlıq istiqamətləri müzakirə olunub. Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Leysbik şəhərində Ukraynanın baş nazirinin müavini, icma və ərazilərin inkişafı naziri Oleksi Kulyova ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Ukrayna arasındakı nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, xüsusilə beynəlxalq avtomobil daşımalarında tranzit imkanlarının artırılması və rəqəmsal həllərin tətbiqi məsələləri müzakirə edilib. Beynəlxalq avtomobil daşımalarında elektron icazə sisteminin tətbiqinə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev və BMT-nin məskunlaşma proqramının icraçı direktoru Anna Claudia Rosbax Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına hazırlığı müzakirə ediblər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına təşkili ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin mayın 7-sində iclası keçirilib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri Təşkilat Komitəsinin sədri Samir Nuriyev iclası açaraq VUF 13-ün başlamasına az vaxt qaldığını və mayın 17-sindən 22-sinədək Bakı şəhərinin dünyanın şəhərsalma və dayanıqlı inkişaf gündəliyi üzrə ən mötəbər beynəlxalq platformalarından birinə ev sahibliyi edəcəyini diqqətə çatdırıb. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. İordaniya mətbuatı Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü barədə yazır. BMT-nin Beynəlxalq Miqrasiya Forumunda 42 ölkə adından çıxış etmək hüququ Azərbaycana verilib. Bu fonu çərçivəsində 370-dən çox tərəfdaş tədbiri təşkil olunacaq. İndi isə daha ətraflı. İordaniyanın rəsmi internet səhifəsində, xəbər saytında, xəbər portallarında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə bağlı məqalələr dərc edilib. Azərbaycanın İordaniyadakı səfirliyinin bəyanatına isnad olunduğu yazılarda Ulu Öndər, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümünün dərin ehtiramla qeyd edildiyi, Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində dövlətçilik ənənələrinin möhkəmləndirilməsi, siyasi sabitliyin təmin olunması və milli həmrəliyin gücləndirilməsi istiqamətində müstəsna xidmətlər göstərmiş görkəmli dövlət xadimi olduğu bildirilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının New York'daki baş qərargahında keçirilən 2-ci Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumunda 42 ölkəni birləşdirən Çempion Ölkələr Təşəbbüsü adından birgə bəyanatla çıxış etmək hüququ Azərbaycana həvalə edilib. BMT-yə üzv dövlətlərin miqrasiya məsələlərinə məsul yüksək vəzifəli nümayəndələrin iştirakı ilə keçirilən iclasda bəyanatlar dinlənilib. Bugün səhər saatlarında Ağdam və Xocavənd şəhərlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 41 ailə, 156 nəfər, Xocavənd şəhərinə isə 57 ailə, 206 nəfər köçürülüb. Azərbaycanın Tacikistandakı səfiri Əli Mirzamin Əskərov bu ölkənin Sokt vilayətinin rəhbəri Rəcəb Boy Əhmədzadə və Xocavənd şəhərinin meri Firdavs Şərifzadə ilə görüşüb. Görüşdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafının cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub və Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanın Malayziyadakı səfiri İrfan Davudov bu ölkənin parlamentinin nümayəndələr palatasının üzvü, beynəlxalq münasibətlər və ticarət üzrə xüsusi seçilmiş komitəsinin sədri Tuan Wong Chen ilə görüşüb. Görüşdə əsas diqqət Azərbaycan-Malayziyaya iki tərəfli münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə, parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsinə və ticarət, investisiya eləcə də beynəlxalq məsələlər sahəsində daha dərin əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılmasına yönəldilib. Santiago şəhərində Azərbaycan və Çili Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin ikinci raundu keçirilib. Məsləhətləşmə

Mayın 6-sı 7-sində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədovun Şiliyə səfəri çərçivəsində baş tutub. Nümayəndə heyətlərini Azərbaycan tərəfindən Nazir müavini Elnur Məmmədov, Çili tərəfindən isə Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Patricio Torres başçılıq edib. Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin təşəbbüsü Pakistanın ən nüfuzlu universitetlərindən olan Müasir Dillər Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə şəhərlərin yenidən təsəvvürü Pakistan-Azərbaycan arasında şəhər salma və davamlı inkişaf üzrə dialoq adlı konfrans keçirilib. Universitet rəhbərliyinin, akademik heyət üzvlərinin, diplomatların və tələbələrin iştirak etdikləri tədbirdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük qayıdış proqramı əsasında həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma işlərini əks etdirən video çarx nümayiş etdirilib. Mayın 17-22-sində Bakı şəhərində keçiriləcək Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası çərçivəsində təşkil olunan tərəfdaş tədbirlərinin proqramı artıq açıqlanıb. Proqram dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən maraqlı tərəflərin həm yaradıcılığını, həm də fəal iştirakını əks etdirən 370-dən çox tədbirə ehtiva edir. Bu tədbirlər hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ətrafında təşkil olunacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: UF13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platform. UF13 çerçevesinde devlet resmileri, akademik daireler, gayri hükümet teşkilatları, urbanizasyon sayesinde mütexessisler ve iş adamları bir araya gelerek geniş fikir muhalefeti yapacak ve 350'den çok tedbirde birlik ve tecrübelerini paylaşmak imkanı elde edecekler. UF13 Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqeleri üzere baş menedjeri Eldar Resulov.
1: Hazırda dünyada təxminən 3 milyard insan layiqli mənzil şəraiti ilə təmin olunmayıb. Onlardan 1.1 milyardı isə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayır və iqlim dəyişikliklərindən ən çox təsirlənən qrupdur. Buna görə də hər kəs üçün uyğun yaşayış yeri təmin etmək əsas istiqamət olacaq. Lakin şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində aparılan mənzil və qeyri-yaşayış tikintisi zamanı iqlimə təsir məsələləri də diqqətdə saxlanılmalıdır. WUF 13 sadəcə forum deyil, həm də yeni şəhər salma gündəliyi ilə dayanıqlı şəhərlər və icmalar üzrə 11-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinin icrasının qiymətləndirildiyi mühüm bir mərhələdir. Biz mövcud öhdəlikləri qiymətləndirəcək, boşluqları müəyyən edəcək və növbəti 10 il üçün qlobal prioritetləri müəyyənləşdirəcəyik.

0: Rauf 13. Rauf 13 Forumu çerçevesinde Urban Expo sergisi. Rauf 13 çerçevesinde Mart ayının sonuna kimi Urban Expo sergisi geçirilir. Sergide 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BMT teşkilatları, akademik enstitüler, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve özel şirketler iştirak edebilecek. Vuf 13 Azerbaycan Əməliyyat Şirketinin məzmun ve media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Resulov.
1: Urban Expo sərgisində 35 min kvadratmetr sahədə ölkələr, şəhərlər, bələdiyyələr, regional qurumlar, BMT təşkilatları, akademik institutlar, beynəlxalq maliyyə və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, fondlar və özəl şirkətlər iştirak edə biləcək.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Final Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Azərbaycanda spor dövlət politikasının ana yönlərindən biridir.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Roma Papasını təbrik edib. Rusiyanın dövlət kanalında Azərbaycan xəritəsinin təhrif olunması qəbul edilməzdir. Xarici İşlər Nazirliyi. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Montenegro parlamentinin sədri ilə görüşüb. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Roma Papası 14-cü Leo'ya təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir, Zati müqəddəsləri, tac qoyma gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün həm məzhəblərinizi şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ali və müqəddəs missiyanızda daim uğurlar diləyirəm. 6 may tarixində Rusiya Federasiyasının dövlət kanalı olan 1-ci kanalın zaman göstərər verilişində Azərbaycan Respublikasının təhrif olunmuş xəritəsinin nümayiş etdirilməsi, xəritədə mövcud olmayan Qondarma Dağlıq Qarabağ ifadəsinin yer alması ciddi təxribat və qəbul edilməz siyasi manipulyasiyadır. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunub və bu reallıq Rusiya Federasiyası daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətin, bunun heç zaman sual altına alınmadığının bəyan edildiyi Rusiya Federasiyasının öz dövlət televiziyasında köhnəlmiş, saxta və separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hörmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə Montenegro parlamentinin sədri Andriy Mandiçin görüşü olub. Bu barədə Sahibə Qafarovanın X sosial media hesabında paylaşım edilib. Azərbaycan və Montenegro arasında inkişaf edən parlamentlərarası əməkdaşlıq, etimad və dostluq prinsiplərinə əsaslanan daha güclü siyasi dialoqun və daha sıx ikitərəfli əlaqələrin inkişafına töhfə verir. Paylaşımda qeyd olunub. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri, Çağdaş Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü münasibəti ilə Azərbaycanın Çindəki, İsraildəki və Almaniyadakı səfirliklərinin təşkilatçılığı ilə xeyriyyə tədbiri keçirilib və geniş konsert proqramı təşkil olunub. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyəyə səfər edəcək. Məqsəd, Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin təşkilatçılığı ilə mayın 11-13-də İstanbulda keçiriləcək 29-cu Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısında iştirakdır. Allahşükür Paşazadə zirvə görüşündə çıxış edəcək, tədbir çərçivəsində görüşlər keçirəcək. Bugün səhər saatlarında yola salınan növbəti köç kərvanı Ağdam və Xocavənd şəhərlərinə çatıb. Ağdam və Xocavənd şəhərləri sakinlərini qarşılayıb. Bu mərhələdə Ağdama 156 nəfər olmaqla 41, Xocavəndə isə 206 sakin, 57 ailə.

qayıdı. Sakinlər artıq doğma yurtlarına çatıblar. Onlar respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Əziz dinləyicilər, siz Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədədqızı idi.

Şuşa. Dağlar qoynunda yerləşən, iqtisadi inkişafı, müasir görünüşü, strateji əhəmiyyəti ilə fərqlənən bu qədim şəhərə sahiblənmək ermənilərin ən böyük arzuları olub.

0: İşğal dövründə əyilmədi, sınmadı. 28 illik əsarətdən sonra 8 noyabr 2020-ci ildə Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusu tərəfindən azad olundu. Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi ilə Ermənistan kapitulyasiya aktını imzalamağa məcbur oldu. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev 2021-ci ilin yanvarında Şuşa şəhərində hərbçilərlə görüşündə bildirmişdi ki, Şuşanın işğaldan azad edilməsi düşmənə vurulan ən böyük zərbə idi.
1: Şuşanın işğaldan azad edilməsi düşmənə vurulan ən böyük zərbə idi. Çünki düşmən hesab edirdi ki, Şuşanı azad etmək mümkün deyil. Və yəqin ki, müəyyən dərəcədə haqlı idi. Çünki Pənahəli xan bu şəhəri elə salmışdı ki, hər tərəfdən sıldırım qayalar və təbii landşaft Şuşanı mühafizə edirdi. Və 92-ci ilin mayında o vaxt ki, Azərbaycan rəhbərliyinin və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan AXC müsavat cütlüyünün həyanəti nəticəsində Şuşa işğal altına düşdü. O vaxt ermənilər öz dırnaqarası əməliyyatına bir ad vermişdilər. Dağlarda toy. Halbuki heç əməliyyat da keçirilməmişdir. Şuşa şəhəri boşaldılmışdır. O vaxtki müdafiə naziri hansı ki demişdi ki, Şuşa əldən getsə başıma güllə çakacağım. Qorxaqcasına Şuşadan qaçmışdır. Ondan sonra isə ermənilər bu əməliyyat, güya əməliyyat haqqında əfsanələr uydurmuşlar. Dağlarda toy. İndi biz onları elə toy tutmuşuq ki, onlar bu dərsi əbədi yadda saxlayacaqlar. Qəhrəman Azərbaycan övladları mükəmməl hərbi əməliyyat keçirərək, cəsarət, rəşadət, qəhrəmanlıq, güc, milli ruh nümayiş etdirərək Şuşanı işğalçılardan azad etdi. Və noyabrın 8-də Şuşada uzun fasilədən sonra Azərbaycan bayrağı qaldırılmışdır.
0: İndi Şuşa azaddır. Bizim qayıdışımızla Şuşaya yeni ruh, yeni nəfəs gəlib. Azadlığına qovuşmuş qədim şəhər artıq böyük quruculuq, təmir bərpa işlərinin, möhtəşəm tədbirlərin şahidinə çevrilib. Düşmən tapdağından azad edilmiş Şuşanın yeni inkişaf dövrü başlayıb. Şuşa qalibiyyəti xalqımızın qəhrəmanlıq ruhunun təntənəsinə çevrilib. Cənab Prezidentin Şuşada Vaqif Poeziya günündə çıxışı zamanı dediyi kimi, Azərbaycan tarixinin qara səhifəsi artıq arxada qaldı və biz yenidən nəfəs almağa başlamışıq.
1: İşğal dövründə bir çoxlarımız həm keçmiş məcburi köçkünlər, həm bütün Azərbaycan xalqı, o cümlədən də mən dəfələrlə fikirləşirdik ki, dünyada ədalət yoxdur. Çünki ədalət olsaydı, biz bu vəziyyətə düşməzdik. Mən də o cümlədən belə fikirdəydim. Ancaq həyat göstərdi ki, ədalət var. Sadəcə olaraq dözümlü olmaq lazımdır, səbirli olmaq lazımdır, ədalətə inanmaq lazımdır və ədalətə nail olmaq üçün çalışmaq lazımdır. Hədəfə doğru getmək lazımdır. Ədaləti bərpa etmək üçün fədakarlıq göstərmək lazımdır. Və bugün biz hamımız ürəyimizdə deyirik və açıq deyirik ki, bəli, ədalət var, ədalət bərpa edildi, biz bugün Şuşadayıq və bundan sonra Şuşada əbədi yaşayacaq. Noyabrın 8-də Azərbaycan xalqına Şuşa müjdəsini verərkən demişdim ki, Şuşa artıq azaddır, bu həqiqətdir, biz azad Şuşada yığışmışıq. Demişdim ki, biz Şuşaya qayıtmışıq, bu da həqiqətdir. Festivallar, poeziya günləri, mədəni tədbirlər və bir çox başqa tədbirlər artıq keçirilir və keçiriləcəkdir. Demişdim ki, Şuşanı biz dirçəldəcəyik, bu da baş verir. Biz Şuşanı dirçəldirik. Yaşasın Şuşa, yaşasın Qarabağ, yaşasın Azərbaycan.

0: Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətləri strateji xarakter daşıyır. Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın Bakıya səfəri Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın yeni geosiyasi reallıqlar fonunda daha geniş və strateji çərçivədə inkişaf etdiyini nümayiş etdirir. Səfər Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərində enerji, nəqliyyat və regional bağlantılar gündəliyinin daha da aktuallaşdığını göstərir. Belə ki, Azərbaycanın Avropa Cənubi Qafqaz, Xəzər Hövzəsi və Mərkəzi Asiya arasında strateji körpü rolunu oynayan mühüm regional aktorun olması bir daha təsdiqlənib. Brüssel Azərbaycanla daha strukturlaşdırılmış tərəfdaşlığı müzakirə etməyə açıqdır. Bu fikirlər göstərir ki, Kaya Kallas Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya ilə əlaqəlilik gündəliyində Azərbaycana xüsusi önəm verir. Nəqliyyat marşrutlarının transformasiyası, orta dəhlizin artan əhəmiyyəti və Avrasiyada yeni logistika reallıqlarının formalaşması fonunda Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün həm də Avropa ilə Asiya arasında strateji mərkəz kimi çıxış edir. Xüsusilə qlobal təchizat zəncirlərində yaranan risklər, ənənəvi marşrutlar üzrə qeyri-müəyyənliklər və alternativ nəqliyyat dəhlizlərinə artan ehtiyac fonunda orta dəhlizin əhəmiyyəti daha da artır. Bu kontekstdə Azərbaycan həm infrastruktur imkanları, həm də siyasi sabitliyi ilə mühüm tranzit ölkə rolunu oynayır. Həmçinin regional nəqliyyat layihələri Azərbaycanın Avrasiya bağlantılarında rolunu gücləndirir. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Rizvan Nəbiyev açıqlamasında deyib.
1: Azərbaycan prezidentinin sülh təşəbbüsləri nəticəsində Cənubi Qafqaz risk zonasından yeni iqtisadi imkanlar məkanına çevrilməkdədir və Avropa İttifaqı bura üzv olan ayrı-ayrı dövlətlər malik olduqları o iqtisadi imkanları qoruyub saxlamaq və yaxud da ki, yeni iqtisadi əməkdaşlıq imkanları yaratmaq məqsədi ilə Azərbaycanla intensiv dialoq həyata keçirirlər. Bu dialoq eyni zamanda etibarlı tərəfdaşlığa əsaslanır.
0: Bugün Azərbaycan yalnız enerji ixrac edən dövlət deyil, eləcə də regional təhlükəsizlik, nəqliyyat, diplomatiya və beynəlxalq əməkdaşlıq sahəsində söz sahibi olan güclü aktordur. Ona görə də Kaya Kallasın Bakıya səfəri Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin strateji xarakter daşıdığını bir daha təsdiqləyən mühüm hadisə olaraq dəyərləndirilə bilər. Mövcud əməkdaşlıq modeli qarşılıqlı maraqlar, siyasi realizm və praqmatik tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanır. Azərbaycanın milli maraqlara əsaslanan xarici siyasəti isə ölkəmizi qlobal geosiyasi proseslərdə etibarlı və təsirli tərəfdaş kimi möhkəmləndirir. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən müdrik diplomatik kurs ölkəmizin beynəlxalq mövqeylərini daha da gücləndirərək Azərbaycanın strateji əhəmiyyətini artırmağa davam edir.

Doğu 13, Bakı Dayanıklı Şehirler İnovatif Müzakerelerin Ünvanı. Hazırlıqlar aktiv fazadadır. Bununla bağlı VUP 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin əməkdaşları artıq tədbirin rəsmi məkanı olan Bakı Olimpiya Stadionunda fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Hazırda tədbirin geniş miqyasına uyğun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işləri davam edir. Forumun təşkili zamanı davamlı inkişaf prinsiplərinə xüsusi önəm verilir və tədbirin ISO 20121 standartına uyğun keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stadionda ümumilikdə 92000 kvadrat metrə əhatə edəcək konfrans zallarının və digər infrastrukturun quraşdırılması nəzərdə tutulur.

0: UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. UF 13 çerçevesinde devlet resmileri, akademik daireler, gayri hükümet teşkilatları, urbanizasyon sayesinde mütexessisler ve iş adamları bir araya gelerek geniş fikir muhallesi aparacak ve 350'den çok tedbirde birlik ve tecrübelerini paylaşmak imkanı elde edecekler. UF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqələr üzrə baş menedjeri Eldar Resulov.
1: Hazırda dünyada təxminən 3 milyard insan layiqli mənzil şəraiti ilə təmin olunmayıb. Onlardan 1.1 milyardı isə qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində yaşayır və iqlim dəyişikliklərindən ən çox təsirlənən qrupdur. Buna görə də hər kəs üçün uyğun yaşayış yeri təmin etmək əsas istiqamət olacaq. Lakin şəhərlərdə və digər yaşayış məntəqələrində aparılan mənzil və qeyri-yaşayış tikintisi zamanı iqlimə təsir məsələləri də diqqətdə saxlanılmalıdır. UF 13 sadəcə forum deyil, həm də yeni şəhər salma gündəliyi ilə dayanıqlı şəhərlər və icmalar üzrə 11-ci dayanıqlı inkişaf məqsədinin icrasının qiymətləndirildiyi mühüm bir mərhələdir. Biz mövcud öhdəlikləri qiymətləndirəcək, boşluqları müəyyən edəcək və növbəti 10 il üçün qlobal prioritetləri müəyyənləşdirəcəyik.

gözəl yurdum, taxtdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın.

şeh kimi açılır. Vətən olur gülüstan, dirçəlir, göyçəyləşir bəxtəvər Azərbaycan. Yurda sığal verirsən, güc üstünə güc gəlir.

0: şah eserindir.
1: Alemon Sauti. El İzaat-ı Duvaliye 85.

أذربيجان القوية وغاي جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri təqdim edirik. Studiyada Aynurə Mədətqızıdır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Roma Papasını təbrik edib. Rusiyanın dövlət kanalında Azərbaycan xəritəsinin təhrif olunması qəbul edilməzdir. Xarici İşlər Nazirliyi. Serbiya telekanalı Qobustan Milli Tarixi Bədii Qoruğundan sujet hazırlayıb. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Roma Papası 14-cü Leo'ya təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir. Zati müqəddəsləri, tac qoyma gününüz münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün həm məzhəblərinizi şəxsən öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, ali və müqəddəs misiyanızda daim uğurlar diləyirəm. 6 may tarixində Rusiya Federasiyasının dövlət kanalı olan 1-ci kanalın zaman göstərər verilişində Azərbaycan Respublikasının təhrif olunmuş xəritəsinin nümayiş etdirilmişdir.

tam şəkildə bərpa olunub və bu reallıq Rusiya Federasiyası daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınır. Rusiya tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hürmətin, bunun heç zaman sual altına alınmadığının bəyan edildiyi Rusiya Federasiyasının öz dövlət televiziyasında köhnəlmiş, saxta və separatizmi təşviq edən narrativlərin tirajlanması Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin ruhuna, qarşılıqlı hürmət və mehriban qonşuluq münasibətlərinə açıq şəkildə ziddir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü il dönümü ilə əlaqədar İstanbulda Heydər Əliyev parkında ucaldılan abidəsi ziyarət olunub. Azərbaycanın dövlət qurumlarının Türkiyədəki təmsilçiliyinin əməkdaşları və digər şəxslər iştirak ediblər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum günü ilə əlaqədar Heydər Əliyev fondunun dəstəyi və Azərbaycanın Çindəki səfirliyinin təşkilatçılığı ilə xeyriyyə tədbiri keçirilib. 6-7 may tarixlərində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Elnur Məmmədov Çili Respublikasında səfərdə olub. Səfər zamanı paytaxt Santiago şəhərində Azərbaycan Respublikası və Çili Respublikasının Xarici İşlər Nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin ikinci raundu keçirilib. Nümayəndə heyətlərinə Azərbaycan tərəfindən nazir müavini Elnur Məmmədov, Çili tərəfindən isə Xarici İşlər Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Patricio Torres başçılıq edib. Serbiyanın Newsmax Balkans telekanalı Qobustan Milli Tarixi Bədii Qorğundan sujet hazırlayıb. Serbiyanın Air Serbia aviaşirkətinin Belqrad-Bakı ilk birbaşa reysi ilə Bakıya gələn bir qrup jurnalist Azərbaycanın tarixi yerlərini ziyarət ediblər. Bu çərçivədə Qobustandan hazırlanan materialda bildirilib ki, həmin qoruqda Qafqazda həyatın ən qədim izlərinə rast gəlinir. Deyilənə görə qayalar üzərində 20 min il əvvələ aid rəsimlər qorunub saxlanılır. Məhz buna görə də məkan bugün UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxildir və Azərbaycanın ən mühüm tarixi nöqtələrindən biri hesab olunur. Sujetdə daha sonra Azərbaycanın palçıq vulkanları ilə zəngin olduğu vurğulanıb. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sesiyası barədə ölkə ictimaiyyətinin məlumatlandırılması məqsədi ilə mayın 8-də Gəncə Dövlət Universitetində müəllim və tələbələrin iştirakı ilə VUF 13-ə həsr edilmiş məlumatlandırma sesiyası keçirilib. Tədbirdə çıxış edənlər VUF 13 barədə ətraflı məlumat veriblər. Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Aynurə Mədətqızı idi.

0: 2026 yıl 17-22 may tarihlerinde Bakı Olimpiya Stadyonunda Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13. sesiyası geçirilecek. Forumun mövzusu herkes için yaşayış yerleri, tehlikesiz ve dayanıklı şehirler ve yaşayış meskenleridir. WUF 13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin məzmun və media əlaqələr üzrə baş meneceri Eldar Rəsulov.
1: Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası Hərkəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər və yaşayış məskənləri mövzusu ilə 17-22 may 2026-cı il tarixlərində Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcək. Tədbir Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin məskunlaşma proqramı tərəfindən birgə təşkil olunacaq. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu fəaliyyətə başladığı gündən etibarən hər iki ildən bir dünyanın 12 müxtəlif şəhərində keçirilib. İlk sessiyası isə 2002-ci ildə Kenya, Nairobi'də təşkil olunub. 2023-cü ilin dekabr ayında Azərbaycan hökuməti ilə BMT arasında imzalanmış saziş Bakının bu qlobal missiyanı üzərinə götürməsini rəsmiləşdirdi. WUF 13-ün mövzusu hər kəs üçün yaşayış yerləri, təhlükəsiz və dayanıqlı şəhərlər, yaşayış məskənləri, dayanıqlı şəhər salma ilə bağlı bütün məsələləri əhatə edir və insanların yaşayış infrastrukturunun təminatı ilə yanaşı, onların sosial rifahına təsir göstərən amilləri də özündə birləşdirir.

Təqvimin səhifəsində 8 may tarixi. ...1883-cü ilin 8 may tarixi. Həmin gün Bakı-Tiflis-Batum dəmir yol xətti fəaliyyətə başlayıb. İnşası 3 il davam edən bu magistral, Bakı neftinin Qara dəniz vasitəsilə Avropaya çıxışını, Azərbaycanın Rusiya imperiyası və Avropanın bazarları ilə sıx iqtisadi əlaqələrini təmin etdi. Həmin dövrdə qatarlar Bakıdan Tiflisə 550 kilometrlik yolu 18-20 saatda qət eləyirdilər. 8 may bütün dünyada beynəlxalq talasimiya günüdür. Valideynlərdən uşağa gen vasitəsilə keçən ağır irsidan xəstəliyi olan talasimiya xroniki anemiya ilə xarakterizə olunur. Talasimiyada hemoqlobin istehsalı zamanı qırmızı qan hüceyrəsində zülal çatışmazlığı yaranır. 8 may 1992-ci ildə Şuşa işğal edilir. 1992-ci il mayın 8-də gecə top atəşlərindən bir neçə saat sonra Erməni-Rus silahlı birləşmələri tərəfindən Qarabağın mərkəzi Şuşa şəhərinə hücum olundu. Şəhərin müdafiə planının olmaması və istifadə edən ermənilər Rusiya ordusunun köməyi ilə Şuşanı işğal etdilər. Ancaq bugün Şuşa azaddır. 2020-ci ilin 8 noyabr tarixi şanlı qələbəmizin şərəfli bir günü kimi yaddaşlara həkk olundu. Bugün artıq Şuşaya böyük qayıdış başlayıb. Təbiət xarı bülbüllü növrağı ilə öz doğma sakinlərinə qucaq açıb.

8 May 1919 ilde bestekar, pedagog Sultan Hacıbəyov doğulub. O, Üzeyir Hacıbəylinin qardaşı oğludur. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllim, Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında bədi rəhbər, Dövlət Konservatoriyasının rektoru, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi olur. 1945-ci ildə Türkmenistan Oper və Balet Teatrı Sultan Hacıbəyova Kəminə və Qazı operasını yazmağı sifariş edir. Həmin əsərin simfonik parçası olan Kervan Şur muğamı üzərində bəstələnib. 1950-ci illərin ən məşhur əsərlərindən biri də onun simfonik orkestr üçün yazılmış uverturasıdır. Azərbaycan polkovniki Milli Qəhrəman İlqar Mirzəyev 8 may 1973-cü ildə dünyaya gəlib. Azərbaycan mayoru Milli Qəhrəman Şahlar Şükürov 1990-cı ilin bu günündə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Agarunov 8 may 1992-ci

0: Bura Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Evlatlarımızın canı, kanı bahasına işğaldan azad ettiğimiz bu torpaqlara yeniden medeniyet getiririk.
2: Şuşa, ruh bədənə qovuşan kimi misalın can verir Azərbaycana. Sənin üçün köklənib qəlbimin simi, ruhlar müjdə verir Seyyidə xana. Şuşanın

Bugün artık Azerbaycan reallıqlarını ortaya koyup, öz doğma el obasında abadlığı quruculuq işlerine başlanılıb. İşğaldan azad edilen Şuşamızda büyük işler devam edir. Şuşa şəhərinin baş planı əsasında reallaşır. Şuşa şəhərinin baş planı hazırlanarken onun tarixi əzəmətinin qorunması əsas götürülüb. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında həyata keçirilən bütün layihələr tarixlə müasirliyin vəhdəti üzərində qurulur. Görülən işlər Şuşanın dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevriləcəyini əminlik yaradır. Təqdim olunan baş planda Şuşada yaşayış binalarının inşa edilməsi, şəhər mərkəzinin yeni tikiləcək və qorunub saxlanılacaq tarixi binalar, abidələrin yerləri də öz əksini tapıb. Prezident İlham Əliyevin müharibədən sonra Şuşaya ilk səfərində göstəriş vermişdi ki, Vaqifin məqbərəsi bərpa edilsin. Artıq buna nail olunub. Məqbərə Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa olundu və orada Vaqif poeziya günləri keçirildi. Daha sonra Şuşada keçirilən Xarı Bülbül Festivalı xalqımız və dünya ictimaiyyəti tərəfindən böyük coşku ilə izləndi. Bəli, Şuşanın bərpası istiqamətində kifayət qədər işlər görülüb. İlk növbədə yol çəkildi, Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa edildi, yəni Şuşanı elektriklə təmin etmək başlıca vəzifələrdən biri idi. Düşmən Şuşanı tərk edərkən bütün sum xətlərini patlatmışdı. Şuşaya suyun verilməsini də biz bərpa etdik. İndi iki mənbədən Şuşaya su gəlir. Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, ermənilər 17 bulağın 17-sini də qurutmuşdular. Əgər bu erməni şəhəri idisə, nə üçün siz bu bulaqları qurudurdunuz? Bu, bir Azərbaycan həqiqətidir. Azad Şuşanın azad gələcəyini qururuq. Qısa bir zamanda reallaşan işlər torpağa məhəbbətdən qaynaqlanır. Ermənilər tərəfindən gülləvaran edilmiş Natəvanın, Üzeyir Hacıbeylinin, Bülbülün büstləri artıq öz isti nəfəsli torpağındadır.

Şuşa şəhəri xalqımız üçün son dərəcə əziz, müqəddəs bir məkandır və bu şəhərə olan sevgi, bağlılıq hər bir Azərbaycanlının mənəvi varlığının ayrılmaz parçasıdır. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında İgid əsgər və zabitlərimiz 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşanı işğaldan azad etməklə vətən müharibəsini tarixi qələbə ilə başa vurdular. Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il may ayının 8-də imzaladığı sərəncam ilə Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Bu sərəncam Şuşa şəhərinin əvvəlki statusunun bərpası, tarixən malik olduğu şöhrətinin özünə qaytarılması, xalqımızın çox əsrlik zəngin mədəniyyətinin, memarlıq və şəhərsalma sənətinin dünyada tanıdılmasına xidmət edir. Heç şübhəsiz dövlətimizin başçısı tərəfindən 2022-ci ilin Şuşa ili elan olunması barədə sərəncamın imzalanması da eyni məqsədlərə xidmət edən növbəti tarixi qərardır. Bu qərarların hər biri bundan sonra da həm Şuşamızın, həm də bütünlüklə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına misilsiz töhfələr verəcək. Bugün Xarı Bülbül azaddır. Onun ləçəklərinə toxunan doğma əllərin hərarəti heç vaxt soymayacaq. Çünki o bu nəvazişin, bu sığalın uzun illər həsrətini çəkdi. Dözdü, gözlədi, səbr etdi. Bugün o yad üzləri görməsin deyə daha qışı, qarı arzulamır. Səbirsizliklə baharı, yazı gözləyir. Doğma yamacını, doğma üzləri, isti nəfəsləri görməyə tələsir. Əziz xarı bülbül, möhtəşəm cıdır düzü, azad Şuşam, azad vətənində, hoş gördük səni.

Şuşa, güzel Şuşa, ay Şuşa, bir de senin.

0: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yubiley ili münasibətilə qurumun 85 illik fəaliyyətinin hansısa dövründə əməyi, işi və yaradıcılığı olan insanlara öz efir qapılarını açmağa davam edir. Bugünkü qonağımız ötən ilə qədər bizimlə birgə çalışan Beynəlxalq Radiosunun Fars şöbəsinin diktoru Əfsanə Lahrudidir. Əfsanə xanım övladlarının təhsili və gələcək arzuları ilə bağlı bir də yaxındır ki, ailəsi ilə birlikdə Amerikaya köçüb. Məhz bu məqsədlə işindən illərdir doğma bildiyi radiodan ayrılmaq məcburiyyətində qalır. Nə yaxşı ki, uzaq məsafə illərdir davam edən səmimi münasibətimizi qıra bilməyib. Texnologiyanın müasir imkanları səsimizi bir-birimizə çatdırmağa kömək edir. Elə bu gündə bu imkandan istifadə edərək, qonağımızın salamlarını və radio ilə bağlı xatirələrini sizə çatdırırıq.
1: Beynəlxalq Radionun dinləyicilərini salamlayıram, xoş gördük. Bu görüşümüz Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyinə təsadüf etdiyi üçün bu münasibətlə radionun bütün dəyərli əməkdaşlarını təbrik edirəm, onlara yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Əslində, bu təbrikdən dinləyicilərə də pay düşürüm, onlara da maraqlı verilişlərdən bəhrələnməyi arzu edirəm. Mənim Beynəlxalq Radio ilə tanışlığım 1993-cü ilə təsadüf edir. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsini bitirdikdən sonra radioda işə başladım. Əvvəlcə buraxılış redaktoru, sonra aparıcı diktor vəzifəsində işləməyə başladım. Ümumiyyətlə, radio marağı mənim məktəblilərimdən oyanmışdı. Mənim atam rəhmətlik Əmrəli Lahrudi radionun sadiq dinləyicilərindən idi. Bizim evimizdə həmişə radio dinlənilirdi, eşidilirdi. O özü əslən Güney Azərbaycanlıdan idi və İranda baş verən 21 Azər hərəkatının iştirakçılarından olmuşdu. Ona görə də həmişə həm Azərbaycan və həm Fars dilində verilişlərə qulaq asardı. Və sözsüz ki, bu mənə də öz təsirini göstərmişdi. Bir faktı da qeyd edim ki, əslində mənim radioya gəlməmə birbaşa təsiri olan bir insan da olub, Tamara xanım Əliyeva. Onun adını qeyd etməyə bilmərəm. Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan idi. Təsəvvür eləyin ki, onunla təsadüfi tanışlıq mənim birbaşa radio gəlməyimə körpü oldu. Bəlliklə, mən radioda işə başladım və burada fəaliyyət göstərən möhtəşəm insanlarla, mütəxəssislərlə, sözün əsl mənasında işini bilən insanlarla tanış oldum. O cümlədən işlədiyim Fars dilində verilişlər redaksiyasının şöbə müdürü Yaşar Xəlilovla və deyə bilərəm ki, mən ondan çox şey öyrəndim. Bütövlükdə radio mənim üçün bir məktəb, bir təcrübə ocağı oldu və əgər desəm ki, mənim ikinci evimə çevrildi, səhv etmərəm. Radioda çox maraqlı iş mühiti mövcud idi və bizə həvəslə işləməyə sövq edirdi. Xoş xatirələrimdən birini yada salmaq istəyirəm. 44 günlük müharibənin xronikasını hazırlayırdıq il dönüm ərəfəsində. Hər gün xronika efirə getməli idi. Xronikanı hazırladıq, mətni də mən oxudum və çox həvəslə də oxudum. Sonra hər gün verişi hazırlayanda o xronikaya qulaq asanda özümə də belə qəribə gəlirdi. Nə qədər böyük, möhtəşəm bir hadisənin şahidi olmuşuq biz və o günlər doğrudan da həqiqətən yaddaşımıza əbədi həkk olub. Bir daha vurğulamaq istərdim ki, hansı təhsil ocağında oxumağımızdan asılı olmayaraq, radioda işləyən hər bir əməkdaş üçün bir məktəb, bir təcrübə ocağı hesab edirlər. Əməkdaşlar onların fədakar fəaliyyətində nə qədər xoş söz desəm, arzulasam, məncə yenə də az olur. Arzum budur ki, Beynəlxalq Radionun səsi həmişə gəlsin, eşidilsin və dinləyicilərə xoş anlar, dəqiqələr yaşatsın.
2: Zamanla addımlayanlar. Qonağımız var.
0: Əfsanə xanım, yəqin ki, fars dilli dinləyicilərin verilişlərinizə marağı, radionun yükünü daşıyanlara sevgisini də duymuşsunuz. Yaddaşınızda qalan hansı hadisəni bizimlə bölüşmək istərdiniz?
1: Fars dilində verilişlər redaksiyasında əsasən ictimai, siyasi, ədəbi, bədii verilişlər yayınlanır, tarixi mövzulara da toxunulurdu. Həmçinin musiqi verilişlərə də böyük yer ayrılırdı. Və qeyd edim ki, bu verilişlər dinləyicilər tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanırdı. Hətta İranlı dinləyicilərimizdən məhəbbət dolu məktublar da alırdı. O dövrdə məktublar əsasında hazırlanan bir musiqili verilişimiz var idi ki, bu veriliş də mənim təqdimatımda efirə verilirdi. Doğrudur, məktublar illər əvvəl gəlirdi, çünki o zaman nə internet var idi, nə sosial şəbəkələr və buna görə də əsas əlaqə vasitəsi telefon və məktub idi. Dinləyicilərindən redaksiyamıza zənglər dolurdu. Əslində məktub almaq, oxumaq və o xoş sözlərlə təhsillənmək bir başqa ləzzət verirdi insana. Hətta yadımda da iş fəaliyyətimin ilk illəri idi. İranlı dinləyicilərdən biri Bakıya səfər edib redaksiyamızın qonağı olmuşdu. Redaksiyonun şöbə müdürü Yaşar Xəlilov o zaman dinləyicidən fars dilində müsahibə aldı. Gözəl bir veriliş alındı, efirə verildi və çox xoş anlar yaşandı. Təsəvvür edin, dinləyici radiodan səsini eşitdi, adamlar da canlı görüşüb, ünsiyyət yaratdı. Biz də öz növbəmizdə məktublardan tanıdığımız insanla yaxından tanış olduq. Daha sonralar artıq informasiya və əlaqə vasitələri çoxaldığı üçün artıq məktubların sayı azalmağa başladı və biz fəaliyyətimizi daha fərqli, yeni mərhələyə yönəltmək olduq. Mən bir ildən artıqdır ki, ailə vəziyyətimlə bağlı Amerikaya köçmüşəm. Deyə bilərəm ki, sevimli işimdən, doğma kalisindən ayrılmaq mənim üçün abudə də asan olmadı. Amma necə deyərlər, hər bir işdə bir hikmət var, həyat davam edir. Yeni şərait, yeni insanlar, yeni tanışdıqlar insanın həyatına dəyəm qatır. İnternet və sosial şəbəkələr də öz növbəsində vətən və əlaqənin kəsilməməsinə kömək eləyir.
0: Əfsanə xanım, uzaq Amerikadan, okeanın o tərəfindən beynəlxalq radionun səsinə səs verdiyiniz üçün çox sağ olun. Vətəndən uzaqda yeni həyatın tələbləri nə qədər maraqlı, cəlbedici olsa da, geridə yaşanan illərin və vətənin nisbiri bilirik ki, hər zaman qəlbinizdədir. Bir xahişimiz olacaq. İstərdik təbrik və xoş sözlərinizi bir də fars dildə eşidək. Axı məhz sizi dinləyici auditoriyası fars dildə təqdim etdiyiniz verilişlərlə tanıyıb, sevib.
1: Şənəvəndəqan ərcüməndi Radio Baku, münasibət 85-min salgərd radiyoyi beynəlmələli Azərbaycan, həmmi karməndan, həmçinin şənəvəndəqan Radio Baku ra təbrik miqəyəm. Umidvarəm, bərnaməhəyə ma mərid pəsənd şənəvəndəqan qərar bəgirəd. تماس ها دائما ادامه بیابد، کیفیت برنامه ها روز به روز بهتر شود و تماس های ما روز به روز گسترده تر گردد. آرزو دارم فعالیت رادیوی بین الملل آذربایجان 100 سال دیگه و بیشتر باشد و نسل اندر نسل ادامه پیدا کند. آرزومندم صدای رادیوی بین الملل آذربایجان همیشه شنیده شود و برنامه های مورد علاقه شنوندگان پخش گردد. عیدتان مبارک. همیشه شاد و پیوسته خرم باشید.
0: Zamanla addımlayanlar, qonağımız var layihəmizin növbəti buraxılışlarında radio-televiziya tariximizin bələdçiləri bizimlə hansı xatirələr bölüşəcəklər? Sağlıq olsun, görüşərik. Müəllif Günəş Rəcəb qızı, rejissor Səidə Salih qızı, mətni oxudu Hüseyin Ağa Aslanov.

0: tesadüfi değildi. Program bir başa devlet başçısının nezaretiyle sistemli ve planlı şekilde hayata geçirilmeye başlandı. Ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən müəyyən edilən Böyük Qayıdış strategiyası bugün artıq real nəticələrlə göz önündədir. Kimi 21-ci il 16 noyabr tarixində təsdiqlənən Böyük Qayıdışa dair birinci dövlət proqramı bu prosesin hüquqi və strateji əsasını formalaşdırdı. Proqramın 2022-2026-cı illərə əhatə etməsi bir daha təsdiq edir ki, quruculuq və bərpa prosesi uzun müddətli inkişaf modelinin əsas göstəricisidir. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait də bu yanaşmanın miqyasını açıq aydın göstərir. 2021-ci ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpasına 2,2 milyard manat, 2022-ci ildə isə 2,6 milyard manatdan artıq vəsait yönəldildi.
1: Böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bir neçə şəhərdə artıq inşaat işləri geniş vüsət almışdır. İlk növbədə Şuşa, eyni zamanda Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Laçın şəhərlərində geniş quruculuq işləri gedir, xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları inşa edilir. Bununla bərabər ondan çox kəndin baş planı təsdiqləndi və bir neçə kəndin təməlini mən şəxsən qoymuşam. Bütövlükdə deməliyəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərimizin və qəsəbələrimizin baş planları hazırlandı, təsdiqləndi və bütün işlər baş planlar əsasında gedəcək.

Bəli, Prezident İlham Əliyevin çıxışlarında ən çox vurgulanan məqamlardan biri məhz budur ki, azad olan ərazilər yenidən qurulur və azad, firavan Qarabağ artıq gələcəyin standartları ilə formalaşdırılır. Bu yanaşma özünü ilk olaraq infrastruktur layihələrinə göstərir. 2021-ci il oktyabrında istifadəyə verilən Füzuli Beynəlxalq Havalimanı cəmi 8 ay ərzində inşa olunaraq regionun beynəlxalq nəqliyyat qapısına çevrildi. Ardınca 2022-ci ildə Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı istifadəyə verildi. Bu havalimanları yalnız nəqliyyat infrastrukturu deyil, həm də bölgənin iqtisadi potensialının göstəricisidir. Yolların çəkilişi də eyni sürətlə həyata keçirilməkdədir. Zəfər yolu kimi strateji magistralların qısa müddətdə istifadəyə verilməsi Qarabağ daxilində əlaqələri bərpa etməklə yanaşı, bölgəni ölkənin ümumi nəqliyyat sisteminə inteqrasiya etməkdədir.

0: 2022 ilin 27 may tarixində Ağalı kəndinə ilk köçün həyata keçirilməsi Böyük Aydışın rəsmi başlanğıcı kimi tarixə düşdü. Bu, uzun illərdən sonra doğma yurda atılan ilk addım idi. Ardınca 2023-cüdən etibarən Laçın şəhəri və Füzuli şəhərində məskunlaşma prosesi başladı. Bu qaydış təkcə statistik göstərici deyil, dövlətin verdiyi sözün yerinə yetirilməsinin canlı sübutudur. Prezident İlham Əliyev 2023-cü ilin 17 oktyabr tarixində Füzulidə sakinlərlə görüşü zamanı açıq şəkildə bəyan etdi ki, 2026-cı ilin sonuna qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzura azı 140 min insanın yaşaması planlaşdırılır. Bu rəqəm sadəcə hədəf deyil, artıq başlanılan prosesin məntiqi davamıdır. Çünki bugün həmin ərazilərdə yalnız evlər tikilmir, məktəblər, xəstəxanalar, inzibati binalar, sosial obyektlər paralel şəkildə qurulur. Enerji təminatı istiqamətində atılan addımlar da bu qaydışın dayanıqlı olmasına xidmət edir. Qarabağın yaşıl enerji zonası elan olunması, su elektrik stansiyalarının bərpası, yeni yarım stansiyaların qurulması onu göstərir ki, burada qurulan həyat uzun müddətli və müasir əsaslara sökənir. Bütün bu proseslərin uğurlu nəticələri bir daha təsdiq edir ki, proqram birbaşa dövlət başçısının diqqəti və qayğısı əsasında reallaşdırılır.
1: 2020-ci ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun Ermənistan işğalından azad olunmasından sonra Azərbaycan bu ərazilərdə geniş miqyaslı yenidən qurma işləri aparır. Azərbaycan Ermənistan tərəfindən tamamilə dağıdılmış böyük ərazilərə həyatı yenidən qaytarır. Biz sıfırdan 9 yeni şəhər və birinci mərhələdə 300-dən çox kənd və qəsəbə qururuq. Bu, milli hökumət tərəfindən post-münaqişə dövründə öz maliyyə resursları hesabına həyata keçirilən nadir və misli görünməmiş bir yenidən qurma modelidir. Keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına dönüşü üçün böyük qaydış proqramının icrasına başlamış.
0: Bəli, Prezident İlham Əliyev mütəmadi olaraq Qarabağa səfərlər edir, açılış və təməl qoyma mərasimlərində iştirak edir. Görülən işləri birbaşa yerində qiymətləndirir.

Azərbaycan muğam sənətinin zəngin xəzinəsində elə ifalar var ki, onlar muğam sənətinin bütöv bir ruh halı, tarixi yaddaşıdır. Muğamdan yaranan, insan ruhuna diktə edən səslərdən biri də görkəmli xanəndə Mürşüd Məmmədova məxsusdur. Onun həyat yolu sadə bir kənddən başlayıb, milli musiqimizin zirvələrinə qədər uzanan bir sənət yoludur.

Mürşid Məmmədov 1929-cu il avqustun 21-də Ağdam rayonunun Muradbəyli kəndində dünyaya göz açıb. Qarabağ torpağı yeni bir sənətkar yetişdirirdi. Mürşid uşaq yaşlarından muğamın sehrinə düşmüşdü. Qarabağ cəmaatı daim qonaqpərvər idi. Balaca Mürşid də bu mədəniyyətin şahidi idi. Qonşuluqda yaşayan böyük sənətkar Əhməd Ağdamskinin evində toplaşan xanəndələri dinləmək onun üçün məktəb idi. O, eşitdiyi muğamları zümzümə eləyərdi. Həmin zümzümələr toxum kimi Mürşidin zehninə, daxili aləminə səpilərdi. Bu toxumlar da daxilində böyüyüb muğam boyda eşqə çevrilərdi. Mürşid Məmmədovun kiçik yaşlarında ifa elədiyi Qarabağ şikəstəsi isə onun istedadının təsdiqi idi. Mürşid Məmmədovun ifası ustad sənətkarların özünü də heyrətə gətirdi. Deyilənə görə, Əhməd Ağdamski bu səsi eşidərkən göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Gənc istedadı bağrına basaraq onun gələcəyinə inamını ifadə eləmişdi. ...1941-ci ildə ailəsi ilə birlikdə Şəkiyə köçməsi gənc Mürşidin həyatında yeni bir mərhələ açdı. Burada o, Şəkinin tanınan xanəndələrindən olan Yunis Qarabağlı ilə tanış olur. Yunis Qarabağlı gənc ifaçının səsindəki potensialı, Qarabağ ruhunu dərhal hiss edir və ona sənət yolunda ilk ciddi tövsiyələrini verir. Bu illər ərzində Mürşid artıq səhnələrə çıxır, konsertlərdə iştirak edir və öz dinləyici auditoriyasını formalaşdırmağa başlayır. 1950-ci illərdə isə onun taleyində həlledici rol oynayan Azərbaycanın böyük sənətkarı, muğam aləminin ustadı Seyid Şuşinski ilə görüşür. Seyid Şuşinskinin diqqətini çəkən Mürşid Məmmədov sonradan Ağdamda açılan muğam sinifinə qəbul olunur və ustadın birbaşa tələbəsinə çevrilir. Bu, artıq sənət yolunda peşəkar mərhələnin başlanğıcı idi.

Mürşid Məmmədov müəllimi Seyid Şuşinskidən muğamın incəliklərini dərindən öyrənir, onun ən ləyaqətli tələbələrindən biri kimi tanınır. Ustad isə bu istedadı yüksək qiymətləndirərək öz müəllimi Cabbar Qaryağdıoğludan yadigar qalan qızıl qafalı tələbəsi Mürşid Məmmədova hədiyə edir. Bu hədiyə sənətin davamlılığının ustaddan şagirdə əmanət ənənəsinin rəmzi idi. 1955-ci il aprelin 28-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında keçirilən möhtəşəm konsert Mürşid Məmmədovun həyatında dönüş nöqtəsinə çevrilən hadisələrdən biri idi. Görkəmli tarzən Əhməd Bakıxanovun rəhbərlik etdiyi ansamblın müşayiəti ilə ifa etdiyi Qarabağ şikəstəsi onu böyük səhnəyə çıxardı. Münsiflər heyətinin yüksək qiymətləndirməsi nəticəsində Mürşid Məmmədov Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına dəvət olundu.

1956-1957-ci illərdə Bakıda onun ifasında Qatar, Rast, Seygah Zabul, Bayatı Şiraz, Mənsuriyyə kimi muğamlar lentə alındı. Bu ifalar bu gündə öz dəyərini qoruyur, milli musiqimizin inciləri kimi yaşayır.

Ömrünün 30 ildən çoxunu muğam sənətinə həsr edən Mürşid Məmmədovun ifa etdiyi muğamlar bugün Azərbaycan Respublikasının Qızıl Fondunda saxlanılır. Həmçinin UNESCO-nun dəstəyi ilə yaradılan Qarabağ Xanəndələri albumunda öz layiqli yerini tutur. Mürşid Məmmədovun sənət yolu bir daha sübut edir ki, həqiqi istedad zamanın sınağından keçir, yaddaşlarda yaşayır və gələcək nəsillərə örnək olur. Onun səsi bugün də muğamın dərin qatlarından gələn bir nida kimi eşidilir. Saf, səmimi və

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: dünyanın ən ağıllı şəhərləri sırasında çəkilir. Ekspertlər hesab edirlər ki, burada qurulan sistemlər hətta Londonda mövcud olan şəhər layihəsindən daha ağıllıdır. Yol xəritəsi bu dəfə Şuşanın ağıllı şəhərinə bələdçilik edir.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Ötən il keçirilən 3-cü Milli Şəhər Salma Forumunda Britaniyalı ekspert Marcelina Zelinska çıxışında bildirib ki, Şuşada dünyanın ən ağıllı şəhəri salınıb. Deyərdi ki, bu Avropada salınan ən ağıllı şəhərlərdən birincisidir deyə o müzakirədə bildirib. 2020-ci ilin 8 noyabr tarixində Şuşa Ermənistanın işğalından azad edildi. Həmin gün Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşa sən azadsan tarixi müjdəsi xalqımıza qələbə sevinci yaşatdı.
2: Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik. Şuşa Azərbaycandır.
0: Dirçəliş ünvanına böyük qayıdış, tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq və sülhün sədası oldu. Çünki Şuşanın azad edilməsi həm də mənəvi yüksəlişin və milli yaddaşın bərpası idi.

0: qurma və dirçəliş dövrünə qədəm qoydu. Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 7 may tarixli sərəncamı ilə Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edildi. Bu qərar şəhərin tarixi, mədəni və mənəvi simasına böyük dönüşüydü. Qarabağ İSİ-nin Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, Beynəlxalq Münasibətlər üzrə professor, siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədovun bu barədə dedikləri.
1: Şuşada aparılan bütün bərpa quruculuq işləri hər biri Şuşanın əsl tarixi simasının bərpasına yönəldilmişdir. 2024-cü ildə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şuşada 3-cü yaşayış kompleksinin təməl qoyma mərasimində iştirak etdilər. Həmin gün Şuşada Şirin Su Hamamının və Mamayı Məscidinin bərpadan sonra açılışı da oldu. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban xanım Əliyeva Şuşada birinci yaşayış kompleksinin açılışında iştirak etdilər. Artıq şəhərə köçmüş ilk sakinlərlə görüşdülər. Eyni zamanda Şuşa rayonunun Tuşlu qəsəbəsinin təməli cənab prezidentin iştirakı ilə qoyuldu. Artıq Şuşanın sürətlə bərpa olunduğunu görürük. Yeni-yeni açılışlar olur və bir sıra qədim tarixi binalar bərpa olunur. Bir sıra yeni yaşayış kompleksləri salınır.
0: Müasir şəhər salma. Ən yeni dövrün tarixi məkanı. Azad, abad mədəniyyət beşiyinə gələn qonaqlara Şuşa kartını əldə etmək tövsiyə edilir. Bu kart hər kəsə ictimai nəqliyyatdan istifadə etməklə yanaşı, muzey və istirahət obyektlərinə rahat getmək imkanı yaradır. Şəhərdə piyada gəzmək istəyənlər üçün 15 dəqiqəlik şəhər gəzintisi imkanı yaradılıb. Bu da qədim diyara təşrif buyuranlara unudulmaz anlar yaşadır. Burada ictimai nəqliyyat demək olar ki, tamamilə elektrik enerjisi ilə işləyir. Ağıllı mobillik, ağıllı yaşayış mühiti və digər göstəricilər müasirlidir. Müasir Şəhər Salman layihəsi əsasında həyata keçirilir.
2: Müasir şəhərlər.
0: Xurşud Banu Natəvanın, Bülbülün, Üzeyir Hacıbəylinin güllələnən büstləri əvvəlki yerlərinə qaytarılıb. Şəhərdə yeni yaşayış kompleksləri, məktəblər, səhiyyə ocaqları, müasir hotellər və turizm obyektləri fəaliyyət göstərir. Şəhərin küçələrində eşidilən musiqi səsləri poeziyanın nəfəsini hiss etdirir. Bütün bunlar həyata keçirilən quruculuq və bərpa işlərinin bariz nümunəsidir.
1: Cənab Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 2025-ci il martın 27-sində Şuşada tarixi Çöl Qala məscidinin və bulağının bərpadan sonra açılışında iştirak etdilər, Qarabağ küçəsində oldular və Şuşa müalicə sağlamlıq mərkəzində və həmçinin yeni Şuşa məscidində aparılan tikinti işləri ilə də tanış oldular. Şuşada aparılan geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri ilə beynəlxalq ictimaiyyətin daha yaxından tanış olması, həmçinin Azərbaycanın mədəniyyətini dünyaya çatdırılması da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
2: Azərbaycan memarlığının çağdaş dövrü, yeni şəhərlər.
0: Avropada ağıllı şəhər 6 əsas meyar üzrə qiymətləndirilir. Şuşada salınan ağıllı şəhər layihəsində bu meyarların hər biri tətbiq edilib. Quraşdırılan ən son model texnologiyalar bu şəhərin heyrətamiz təbiətinin keşiyindədir. Ən yaxşı yaşıl şəhər statusunu qazanan Şuşada yeraltı tullantılar toplama sistemində cəmləşdirilib. Ağıllı şəhər meyarlarına uyğun olaraq tullantılar yenidən emala göndərilir. Düşmən şəhəri tərk edərkən Şuşanın içməli su magistral kəmərlərini bərbat hala salsalar da, böyük qayıdış proqramı əsasında artıq bu istiqamətdə də əsaslı işlər həyata keçirilib. 2020-ci ilin noyabrın 25-də Şuşa şəhərinə suyun verilməsi tamamilə bərpa edilib. Su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sisteminin yenidən qurulması üzrə inkişaf proqramı 2040-cı ilə qədər həyata keçiriləcək.
2: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Xan Qızı Bulağı,

Nin ve qonaqlarının istifadəsinə verilib. Yaradılan yeni infrastruktur ağıllı su sistemi əsasında idarə olunur. Tarixi məkanın turizm imkanları. Ağıllı şəhər konsepsiyasında turizm potensialı da nəzərə alınıb. İnkişaf xəritəsində məlumat verici lövhələr diqqət çəkir. Turizm xidmətləri ilə bağlı quraşdırılan mobil tətbiqlər hər kəsin ixtiyarında.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan bayrağına canım qurban Azərbaycan ruhuma can cismim üçün vətən olan torpağına canım qurban Azərbaycan torpağına

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır, incəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər ikimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən can sağlığı arzulayıram. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Ağsəs.

0: yatmaktadır. Bu politikanın sonucunda Arnavutluğun başkenti Tirana'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Azerbaycanlı güreşçileri bir başka tarihi başarıya imza attı. Son 17 yılın en iyi sonuçlarından biri olarak değerlendirilen bu zafer, ülkemizde güreş geleneklerinin düzenli bir şekilde geliştiğini bir kez daha kanıtlıyor. 30 Nisan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Greco-Romen, serbest stil ve kadın güreşi Avrupa şampiyonalarında madalya kazananlarla bir araya gelerek bu başarının önemini vurguladı. Devlet Başkanı bu zaferin sadece sportif bir başarı değil, aynı zamanda ulusal gurur kaynağı olduğunu belirtti.
1: Her defa beynelxalq yarışlarda bizim bayrağımız kaldırılanda bütün Azerbaycan halkı gurur hissi geçirir, sevinir. Bu qələbə sevincini idmançılarımız xalqımıza bəxş edir və bu da öz növbəsində gənc nəsli vətənpərvərli ruhunda tərbiyə etmək üçün çox önəmli amildir. İdman ümumiyyətcə cəmiyyətimizin ayrılmaz hissəsidir.
0: Elbette spor alanında elde edilen sonuçlar ülkedeki gençlik politikasının başarıyla uygulandığını göstermektedir. Bu ilgi ve özen genç neslin spora olan ilgisini artırmakta, vatanseverlik ruhunun oluşmasında önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Bugün Azerbaycan'da spor devlet politikasının ana yönlerinden biridir. Nesiller değişse de Azerbaycan sporunun başarıları değişmiyor. Bu başarılar ülkenin genel gelişiminin ve gücünün göstergesine çevrilmektedir. Azerbaycan Güreş Federasyonu basın sözcüsü Serhan Musalı, Uluslararası Radyo'ya yaptığı açıklamada toplantının sporcularımız için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi.
2: Bildiğiniz gibi aprelin 20'sinden 26'sına kadar Albanya'nın paytaxtı Tirana'da güreş üzere bölgeler arasında Avrupa çempionatı geçirildi. Bu yarışta milli komandalarımız 25 idmançı ile təmsil olundu ve onların 13'ü vətənə medalla qayıtdı. 5 kızıl, 2 gümüş ve 6 bürünç medal kazandık ve ümumi medal sıralamasında yalnız Ukrayna'dan geri kaldık. 2 komandamız komanda hesabında Avrupa çempionu oldu. Söhbət Yunan Roma ve serbest güreş üzere milli komandadan gedir. Ötən İki nəticəmizi təşrarladıq. Ümumiyyətlə bu hal üçüncü dəfə baş verir. 22, 25 və 26-cı illərdə hər iki komandamız eyni yarışda Avropa çempionu olub. Elə 4 il əvvəl də belə bir nəticədən sonra cənab prezident milli komandalarımızı, medal qazanan güləkçilərimizi və məşqçilər heyətini qəbul etmişdi və bu yarışdan sonra da komandamızın üzvlərini qəbul etdi və biz federasiyamız adından cənab prezidentinə təşəkkürümüzü bildiririk ki, intensiv iş qrafikinə baxmayaraq vaxt ayırıb bizi, komandamızı, güləşçilərimizi qəbul etdi və mən şübhə etmirəm ki, bu hər bir güləşçi üçün, o görüşdə iştirak edən hər bir şəxs üçün unudulmaz bir xatirə olur, böyük bir motivasiyadır, ilham mənbəyidir. Çünki dəfələrlə görmüşük ki, belə görüşlərdən sonra idmançılarımız daha da məsuliyyətli olublar və daha da nəticələri yaxşılaşıb. Çünki bu artıq onu göstərir ki, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində onların iştirakına, çıxışlarına diqqət var. Prezidentin də bizi qəbul etməsi bizim üçün sanki iki qat bir qələbə oldu. Əlavə bir çempionluq sanki bəxş etdi.
0: Kazanılan her zəfərdə sadəcə madalya deyil, ulusal qurur gələcək nesillər üçün örnək və devlet politikasının gerçək sonucudur.